0: Kimaro ni gatho ni gukinyaniria riboti iyo na riri mbura nene ya El Nino itanyitwo kwambiriria kura mweri-ini uyu o muingi no urathii na mbere na guthingiririo guikara wimenyereire muno makiria aria maikaraga kundu kuria kugumagirwo ni mogwati maria mangiumana na mbura iyo ta matuika ma tiri na mwaraho wa mai kuria metumi tuhungagirwo mohoro ni George Kimani
1: muthikabu wa kanitha wa Catholic Diocese ya gukumuranga iria inyitite kaunti cia Murang'a na Kirinyaga James Maria Wainaina ona ake ndatigitwo na thutha hari kuria akenya aria maikaraga hakuhi na njui kundu kuharuruku na kuri ugwati-ini wa kugumirwo ni matuika o hamwe na mathina mangi maria mangiumana na mbura nene iria itanyitwo kura ya El Nino kwimenyerera kuringana na riboti iria irekeririo ni roho ngero urathi wa riera guku bururi-ini
2: El Nino tumimenyerere koko na kuria tui gutuikaga tukumenyerere muno na tweherere kuria turamenya ati
1: muthi kafutu maria wainaina ni oreti aria nao megwathwo guthama metikire gwika uguo niguo gwethema ikuo nguraro hamwe na wanagiki wa indo na mirimo iria yumanaga na meraho ya mai
2: mundu wake haria uikaraga ogo kwi kundu utaikarite wega thondekerera ni turaririkanio ni aria makoragwo magitabania maundu ma health uhoro wa kuria kugia na mai morucio ro shiko haruruka shiko likira ki turore na mai maria ingi mangiikara kana mangirehe mirimu turore maundu macio mothe
1: na orire ruto marorete kwambia gwikaigeranio cia muico wa mwaka ni amendeithirie uhotani
2: aruto aito othe senior schools na secondary schools ona primary schools kumerera uhotani munene success thini wa igeranio ciao iria iroka
1: arite wori ni amgoiri gukiharu kuria nake senior chief wa mwena ucio mathio miako murai acaka ita ucio wa mahio o hamwe na bara na ngui ciake mucii iria ciongererekete mwena ucio na icongeririe kuharagana kwa family o hamwe na arutwo kwaga guthoma
3: maudu ti mega muno haro cia mecii ni cingihite muno na ni wega atumia na athuri tugerie kurunga mecii itu na twaririe ciana citu ni nguigua ruo riria ndathi handu ngaigua munyina wa ciana maranyitanire na ciana marahura ithe ni wega uguo kweri nae muthuri wa kinya mucii no irumi kinya kiroko ni wega uguo kweri koguo turore maundu mau tutarane na tumanirie ona kwari tu habesa cianyiha tunyihanyihie mauthi mauthiro
1: Kameme FM kuma guku Murang'a ritwa riakwa ni George Kimani
0: Thutha wa tafarira ya mae ma muinge ya Simbara na Kamatongu gishikoini kia ubuge ya kieni gukorwo irugamite ne kagaga ya kwa makiria ma miaka 36 ni undu wa utongoria moru utheri ni wonekete thutha wa mebaya gucemania na kumba kamiti ya andu 12 aria megukorwo magithondeka gatiba njerũ na iria kumatongoria kuri arware na kutuka hungirwo mohoro ni gicuke wang'ang'a
4: amebaya magikwa atongoria aria marari ho mara maigite nduma-ini kuona matire ma mahe mahuthiro ma mbeca matabarira ino guku makimahingiriria gutabania ithurano cia atongoria eru
5: na tugakena tugakini kiambiria kieru na maundu ma undu ria tutuire turwagira ituona ni gukinyanira na no mai tu rugo mai tondu miaka 36 muradi uturite urumiriirwo na turi wakinyaniria mai
6: mai ma ni maguteithia mũno tondu guku migunda itu ni mithaka muno migunda mingi guku ni atiri mutune guku ni tukuhota kurima irio andu ni makuhota gutiga guthii o ati ndicothe ni kumira taũni guthii kugura irio kuo uguo mai ni maguteithia tugura irio cia kuria ona cia kwendia
7: kurima muno muno turenda mai ma kurima na nigetha twiteithie tugacoka tukauga ati ithue mai maya moka nigetha muteti uria nguge guka utuhoya kura oka no ndu ungi tuniineirwo uhoro wa mai thina wa mai utuikite wa guthira
4: riu kamiti ino ihetwo ihinda ria thikũ 30 ikorwo yarikia guthondeka gatiba ingi niguo ithurano njeru itabanio guku makiuga matuire thina-ini wa ng'aragu kuona matingiona mai ma kurima ona thengia wa gicunji kia 90 hari igana gia tabarira ino gukorwo kirikite
8: koguo tugithie twina mwihoko munene muno makiria na ihoya uria tungihoya ni mundu uyu ungikorwo hau ungituteithiriria ona niguo mai ma tutindikire makinye tunine thina uyu
9: na twina mwihoko munene muno na kamiti iria twathura ni gutukinyiria mai ni magutuma itura ritu rinyotoke tondu no ungithiururuka uguo ona ndireciria uria woka ni guko kiroraga bururi ucio wona uria uhana ni bururi muniaru muno ni bururi wina mbiri nyingi muno no ni turakena ati tugithianga ni tugutuika kuona mai
4: ngiribotera Kameme kayuka muingi kuma itura ria Kamatongu gicigo-ini kia ubunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Gicuki Wang'ang'a
0: Aya kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 70 thoko ya Gĩkomba gũkũ Nairobi nĩ kũranĩtwo na wonjoria wa mĩtumba ya raithi kũrĩ ya Kenya no na thengia ya gũkorwo ĩrĩ thoko ĩrĩa nene makĩria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ thoko ĩkoretwo ĩgũmĩirwo nĩ ithĩngĩthĩmama iria nĩ hamwe

0: utari na internet na urabatara internet ya thibidia iguru internet itarakwama nigetha uhokorwo na utungata mwega na nikio Safaricom thiini wa ndeto ino yothe ya patamo marakurehera secure business fiber 40 mbps uraheo na ngiri ithatu na magana mana 99 ukagia na internet ya speed maita meri na nuthu gukira uria gukorwo kuhana na gaka ni kaundu gakoragwo kena guaranteed ya cyber security jike atia na uyu tuweke hiko ine 15 years siana ne itha tokuma 6 ginya 14 years koko nati ni uko hole no waka agiri kuno kiki kiki aya siana ne itha tokuma 6 ginya 14 years nane joy nane joy maodo ni mega vio tutire na thena mune ne itha wa muikaranirie ona kana wa kibesha we are comfortable or so I thought. No kube mutumio yu atuiri avaga kako the USA. Kahora na adhiri o na dirale menye. Na gamenya o na ni maodo madhogo manire kore ya kwa visa. Oguo mvago wale juke demuage. Oyo ni avati ya wikara goku. Githito age tuite niego githie dage thie. Diramu wana gaigua urumono. Kwa jada menya ati ale daga gole atale kuo.
1: Are mubeke.
0: Uyo ni ati ni menye ona mudu athiete na visa ga interview. Ni kuthiago interview.
1: Ne interview kuria kwa visa ga kimo.
0: Aga ne ga thogoma. Amenye maudu ginya magwite. Yo no igatrele to da ko esa price re do keke duni de muhere ni.
1: By the way ha ne muthuri uhikanetie. Mutumia ti muhiku.
0: It is.
1: That is as simple as it is.
0: Ni go aroneka.
1: Aha, ari mutumia timuhiku. Todo no na gana mivago yake ari o wiki.
0: Yes.
1: Mivago yake no guthina mbere ya muturire na ngwiciria we ri guku ni stopover. Ko ni stopover. Etagaiga muturire wake gu ukiubukire USA. Na ke gai todo to ile ari o gai ri. Aramenya nduku thu shock teyo. Agagitumo kimenye. Nige kienda gwikura muthuri ni ha mundu no tuaga uri gwika
0: yes
1: utu uri gwika kimenyaga nduri na musiye nduri na mutumia ehe no na mukuhuriri nguo na mukurugeri you have a roommate kogu no gutuitua hakwa bona gatonye dikuga ha mundu ngiri kiko giki ni ngiona tagitari ho for sure
0: okay
1: Nigyo na tagi tagi hoto ndoriri ngoro ya mutumio ndari ya jiukie ta muthuri wake ugithe tuguo theri uri wa murikuo
0: niguo
1: ndari ya kuiyukie ta muthuri wake we akuiyukagia ta just anybody had to stop over oguo daiga tondu muturi wake destination in the US of A niguo ngoro yake tuire yowe na ge mavangaga nao akono akuhithe kiundu tagi kiri egucungi kwa ne hikirwe mundu ngi
0: no hikio kwanja kuvanga maundu maya mothe na gathiginya interview to
1: iri ni mundu ina hitho kihiko ire gutiki kindu kiugu ta kindu gito secrets in marriage hitho shige kana kinya haha kihiko inire asiko mwadu very separated nige na githungu psychology twita parallel marriage wewe kuga nake guku hatika andu njiga cia nyitunganaga
0: yego
1: Jika siya nyugu tiri hadu ito uganaga. Kogu uru wenu oku menya. Kana uru nye ige muhe rutha. Demo enie dako excuse odi ugerie visa. Na ugerie vio.
0: Angali ya leo kwa kwa.
1: Ehe. Eko mwa excuse ya diya kagerie.
0: Oh, weo diye.
1: Dio ugerie visa. Na maudu todu nedeke yonu onabia no yonu wakiri hete. Todu nedeke yonu ge kinye tema kinya no kavaka kinya kora diya gare.
0: Daku uhora.
1: Digia dako tuye kane dako higere ilia. Nyo dogo nye daku uhora. Na daku hora dirio na guo ngoro. No daku hora.
0: Yes.
1: Dire vata ohiga.
0: Oh yes. Niguo.
1: Hatire vata ohiga.
0: Na kaudo gaka atumige ni mareka.
1: Mono. Mono
0: kwa na ga muthuri ugathiaga nyumba rimwe gutari mundu ta Sunday me kanitha.
1: Kao tagadhi kanitha.
0: Ona no utire.
1: Ai.
0: Ona gaino ale memoyo. Ado wame oke make oke kue. Ogatira. Oka igira maduro wa masio.
1: Oke kate.
0: Na kule kuiga kwa ginya guo. Iria nene ginya iria nini. Kule ata igira. Duro isio sio dio gaita kira kido.
1: Tamoishi.
0: Ogaita. Pio. Oka ururia nyobeo tamoishi. Oiruragia. Ukarora kata digode otoi. Wata ukwato atati tumwende tuwa mediko rora. Noga koge ka mediko. kana kawa kirino kore wa ona ni guthitago athitago indo ciaku ni guthirathi.

0: ne zainya na dakika 19
1: madha ukimenyithio ne I&M Bank. Odori ole wa fata muno hariwe ni ufatie ukuru ole wa fata ona

0: guothe kore gutheru fio
1: ria ukwenda kuongerera magetha maku hothera Pan 3M05 na Pioneer P3531W kuma gwa Koteva ici ni mbegu thuranire iria cire na uhoti wa gukuhe magetha maingi riria wacihanda kumenya maingi megie mbegu ici cia mwanya kuma gwa Koteva ndio muthenya tukihomoka na mansoimo na kata mitabu ini ya kameme kayu kamwige.

0: Tako Steven kama ukana bishofu.
1: Joka nao.
0: Atinita baoni ukagulire mwana iria.
2: Ndiko icio na sai niguo rauma baoni ti iria.
0: Iria ya baoni ni ria
2: thiri. Ah, iria. Ningi je nasi ndiko ihire. Tasi atene atesi avatarago irio keheria.
3: Nene ni uko vatara kurungu hanini. Ona hare ya tohinya mukimo haje rire. Atire chai wa baoni.
2: Atire. Tatiga. Kimbandaski.
0: Chai wa baoni ona ni ukuma Nairobi.
2: Chai wa baoni wa uwe kuma kuri uguo banana kuingira na ku.
0: Ona banana wi hakuhi.
3: Arore ya ko igo.
2: Neke andu
3: na mathako ini
0: ko unete to theini
2: wenda kuona one time cafe ya mundu uria wa kungwa alfa kinyozi wake wa ratiba
0: kundu guothe kwi municipality ni uhuthu wa gecai wa baoni
2: kwa uo we neta no doko nywe sai nori eri dani
0: asa ni okuwa gere la kendo iguru
2: huo bao nine karara
1: kwa kenito hiyo
0: ururi wage ire goro
2: nothi teji zia bao nishikire kuwa mudhe nyaparigis
0: Dereshi ya siyekwe but very short distances
2: seji ya jo ya adhiria ni ya ikomi
0: ikomi ni ya adhiria
3: naoni urakorari wana isho siya baoni re kodoko ugere kura kwe farada buro kure ni urona neha
0: ni urona radio
2: kule kwe farada
3: buro ika ile straight ni urona neha hau ura igone uko igone ni ura igere ha no kifawe uki jina
0: haria
3: kona ini
2: ni urona kifawe le gara
1: ewa kerito hile nga iye
0: ulido harito hile yoriri kanaga natite neatewe kura ihumu no oli especially the area of pikiri kuma haria gara nagara ni waigira gari ya iko miguthi githurai
2: ene ki urauga nie ringi ikaraga thara ine gatari kura ihuri sia thara ine theini ri icio ciare cia coba ni ciare haia goro riu ndoka ngaumira haha pirogi eta o pirogi yes goya e iko miku magethurai
0: yes na titene atene kunene
2: eni uhuru aragi athana
0: yes
2: eni
0: uhuru ni muthure ri abere
2: yes
0: ni maundu menyera dudo yo na magia goro
2: ya
0: opete do moro mohoro ni jogu

twina keha keige kegireko kwenyihia na kwamukira wendi wa Ngai tukimumenyithia giko kia mwendwa na ithe witu mwarimu Jackson Kuria Karwa Jarufio. Twina keha keige kegireko kwenyihia na kwamukira wendi wa Ngai tukimumenyithia giko kia mwendwa na ithe witu mwarimu Jackson Karwa Jarufio. Nige kukia mwarimu Jackson Karwa Jarufio. Ure wahuru kirio ni muadhani tariki mirogore na idhatha tu mwarimu hituku. Arare mudhuri wa Josephine wa Jiro Karwa. Na neithe wa Margaret Karwa. Honrabo Madhawagare Karwa. Isaac na Anne Mwangi.

Thanya show tukoiga karia dage kamero goere nemo ikemenu kare useko di komina idha toigana ni adhaya kuyagu wako ya adhimu na agekoro ya rodhigo netoire. Igana ni adhaya ku. Joragi ya madha ama ya mare kinyare tokoro toge dhere rahamwe nawe. Mudhikireli ya muade murata waka meme. Kuhakuhereli ya haria hothe okerewe kaunte shio de merogwena na mugu waja. Oke gwine wa diaspora goko negwa kameme. Na maya nimo madhaa mago dherera. Udhudhuri ya wadari ukahidhuri ya teeno niyo tavarera. Eria etogoreti ya madhaa maya mao tukoko nyiti dhani ya A Kenya. Kurunga dereti shigokonie. Na idhomo dito jashu jagashi ya keguni. Ora utuku kakumadhira mutaramu. Utuku wa ira gugekio mothe tuakoro tugekeithia na murata wito. Na mutaramu wa shiegierera mudogweto Hana Kimani. Hana Kimani aruga mire ireru hogero kinyaniri ya mihango ya muige. Na kanyafara mihango ya odheorathi wa liera kuri ruho geiniru wa kuratha liera goko furorine. Na ntura arungire shiegie El Nino. Na kuri ya neda ine nidrona adoige makiuga atirere. Ai asha. Halera ugire El Nino tibura. Tiga tu koigua hawa rauga El Nino tibura. Dhikereli yore ya rauga. Netole kamenyero gaku ona kaodoka amenoka. Ona ado matihigura kwa bago dhikereli ya kwa bago dhoma. Nige dhomo gia fatamuno. We mulemi. We muikari wa matura mothe maria magikoro ugu watine. Nturali rio na uhoro wa dalili shia itue kari ya teri. Maudu magima igege. Dhomo kire wadhi hale kama MFM official. Niogo shamani ya nakio. Na kuligana na kia raki ugire El Nino ni kido kimwe kiri ya gesho gagiriria weige kana onyihu wabura kugwa ona El Nino no irehe ngaragu mafurulima muweta Ethiopia ya narehe ngaragu neratare irie uhoro wa La Nina kuri El Nino na La Nina kugwa dhihari ya gethomo kiugio the kihari ona mutabo ini wa TikTok kuri ya kwa Meme FM official. Na ora diyo ga kiuga kiumia kia bere kana gia keri. Alright, kia bere. Kiumia gia keri kana gia gatato. Neguwa El Nino etanye togo koro. Ekerehe bura goko furorine. Natura kiro nege shuje kia miro guetano. Nekuga atea. Nekuga we halia we ikaraga. Agikoro burere ayuraga hau. Nerata anyogo koro kiurale uhihi maitamere. Kuligana na ora diyo shio. Alright, naguwa otuko wa